0: ཡག་ཅིག དང ཅ དེ་རིང ཕེ་ཏོག་ ཨ་སྤོས་ ན ཕེ་ཏོག་ ཆུ་དང མོ་ཏོག་ ཡང་ ཆུ་ ཆལ་ཅིག དང ཅ ནེ་ན ཇག་མ ཉིས འདུག་ས ན སུམ ཇ ཡང་ ཆུ་ དང ཅ ཡ བ્યાર བ્યાર པུ་ཆུ་རི དང ཅ བ્યાર བ་ན་ན དེ་ག་ན ཡུར་མ བ་རམ བ་ན་ན དེ་ག་ན ན ཡང་ ཅང་ མི་ཆ དེ་ དོ བར་ཅི ཏིན བར་ཅི ཡུར་མ བར་གོ་ཤིན ཡུར་མ རི བ་ས ན ཡང་ ལུ་རི དང ཅ ཡང་ ཧོལ བ་རི བ་ས ན ཡང་ ལུ་རི དང ཅ ཇུ ཡ དོས ཇལ་དི ཇལ་དི ག་ དང གོ་ཡ་རི ཡོ་ ཅིན ཅི ཡ གོབི ཡན ཐོདོར ཡ སབ ཡ ཇག ཅ ཡ གོབི ཡན བར་ཆ རྒོས་པ གོབི ན མན ཁོར་ཚ ཡ གོབི ཤ་ཆུ་རི ཆོ་གარი ཏང ན རིག ཅིན ཇུ ཡ ཨོམེད ན ཁ་ ཨས ཨས་ཀ ཁ་ ཨོ་ཆ སེར གོས་ ཨོ་ ཁོར་ཚ ཆོ ཆ ཆོ རྒོ་ ཤ དུན ཁ་ ཇ་ག ཕལ ཅ རྒོ་ ཤ ཇུ ཡ གོབི གོབི ལ ལུད བུར ཏང ས ཧོལ ན ཏ ང ཏི གོས་པ གོབི ཡ ཡོང ཅ ཇུ ཡ གོབི ཨ람 ཆ ཆ ཡ ང ཏ བ ན མི བ ཇུ མེ མ ཡ ན ན ཏ མི ཆ ཅ ཡོ མིན དུ ཡ ང ཏ ལམ མོ ན མི ལམ མོ ཡ ནང་དེ་རི མིང་གའི ཟ་མ་ནེ ཨ་ནུ་ང་ཏང་ ལམ་སེ ཁ་ཤ་པར བ་སེ ཁོ་ཤིས བ་ན མི་ཆ་ཅེག མིན་དུག ཇུ་ཡ ང་ཏང་གང་མ་ ཨ་ཏི་ལག་པེ་ཀ མིན་དུག ཡ ང་ཏེར་གུ་ནེ མིན་ ང་ཏི་ མི་ཐི ཏབ་སེ ཇག་ན ང་ཏང་ མི་ཐི རེལ ཕུཏ་ཅ ང་ཏང་ མི་ཐི གང་ཡོར བ་ཤ མིན་དུག ཡ ང་ཏ མི་ཐི ཨ་ ཏབ་སེ ཇག་ ཇུ་ཡ རྒུ་ནེ མིན་ པུ ང་ཏི་ ཨ་རམ བ་སེ མི་ཐི ཨ་ བིན་ ཇུ་ཡ རེལ ཕུཏ་ཅ ང་ཏི་ མི་ཐི ང་ཏ ཏབ་སེ ཇག་ ན མི་ཐི ཨ་ ཡོ་ སེ ཁེན ང་ཏ སྐམ་བོ ཨ་ པེ་ཀ ཅོ སེ ཁོ མ་ ཇུ་ སན་ ན དུ ཨ་ བ્યાર ལང་ ཚོང་ ཅ ཡར་གུ་ནེ བོ་ སྤུས བ્યાર བོ་ སྤུས སོང་ སར་གུ་ན ལང་ ཅ པེ་ཀ ཅ ཁོ ཚོ ཚང ཆ ཇུ ཡ ཁ་ས ཡ ཡ ཡ བ્યાર ཨེ་སྟོནིང ཨ་ ཏང སབ་ཟི ཁ་ཚ་སེ ཁ་ལུས ན མུན་དི ཁ་ལུས ན ཅི ཁ་ལུས ན ག་ཇར ཅི ལུས ན དུན ལང་ ཏེ ཟ་ཡ མ བ ཨན་ཅར ཏང ཆ ཇུ ཡ ཨན་ཅར ཨན་ཅར ཏང སེ ཨ་ ཚང ཆ ཇུ ཡ ང ཆ དུན ང ཚང ཇུ ཡ ཡེམ བོ ཡེམ བོ
1: ཁ་ཏུས བ્યાર ལ ཏང ཏ ཏེ ཚ་ཏ བུ མ ན ཏ ཧ ཇུ ཚུན མ ནི ཁ པེན ཟེན ཟེ ཏ བེ ཏང དུ ལེ ཨན་ ཏེས གཅུ ཁ ལོཀལ ཏ་རིཀི ཁོལེ དེ པེན ཟེན ཁ་ཏུམ བ་ཏ
0: ལོཀལ ཅིག ང་ཏེས ལོཀལ ན ཡིན ཡོ མིན དུ ཨ་ཇུ དེ་ན ཆུ ནེ་ནེ ཁུ་རིཀ ཚུན མ ཁུ་རིཀ ནེ་སྟ્રીན པུ་ཏུ ཅ་ཡ ཇ་མ བ་ཅ་ཡ དུང ཨ་ཅ་ ཟེན ཏུ རིཀ དང ཟ་ཡ ནེ་སྟ્રીན པུ་ ཏུ སེན ན ར་བེ ཨ་ ཏང སེ ཇ་ཅ་ ཕོ་རུས ཅུ ཅ་ ཡ་ ཉེར མེ ཁུལ ཅི དང སེན ན ཡ་ ནེ་སྟ્રીན ཅུ ཁོ་རན ཁོ་ པུ ཅ་ ཏ ན ཡ་ དེ་ ན ཅི དེ་ སེན ན དེ་ ན ཡོ དེ་ ཨོ་དོ ཚོ་ཤི ཁ སེ པ་རེ ཚོ་ཤི ཡོན དེ་ དེ་ ཨ་ ཏང སེན ན སེ པ་རེ བ་ན ཡ་ པེན་ཟེ ཝན་ཟེ མ ཡོ མིན ཅུ ཡ སམན པོ ང་བན ཚོ་ དེ་ དང དེ་རིན ན སམན པོ ང་བན ཚོ་ སེ དུ བར བར རིག ཡོ དེ སྤྲིན ཆུ དང མན དུ མན ཇུ པེན ཟེ ཝན ཟེ མན སྐོ བོ སེ ཆེན ཡེ ཁ ཡ བར ག གྲང ཆ ནང ཏ ཡིན ཡ ཁོ བོ མིན དུ མན ཏེ ས དེ མན ཏ ཡིན དུ ཡ
1: ཁ
0: ས ཨོ ཡ དུ ལ ཨོ དེས མན པུ ཐིག ཆེན ནུ ཇུ ཡ ཤ་ཏིན པུ ལ ཤ་ཏིན ཁུ རི ཆུ ཡ ཤ་ཏིན པུ ཇམ བ བ ས ཇག ས ན ཨོ དེ ཤ་ཏིན ཆུ ཡ ཉེར མ ཤུལ ཅི དང ས ན ཏ བ ན དུ མན བ རི ཡ ཆེན ནུ ཇུ ཡ ཤ་ཏིན ན ཡང མན ཡ ཤོ ར ནུ ཡོ མ མིན དུ ཡ ཤ་ཏིན པུ ཁུ རི ཆུ ཏ བ ན ཁ ཡ དེ ནི ཆ མིན ནུ ཡ
1: མ་ཤི ཇུ ཡ ང དེ ན ཚོ ལ ཨན ཏ ས ཨལ ཏ ཆུ ལ ཨན ཏ ས ཅི ཅི ཏ བ ད ཡ ཁུན ལ ཚོ མི ཕེ ལ སབ ཇེ བ ཇེ ཏ བ ད ཡ སོ ལ ཇུ ཏ ཅི བ
0: ཨར་གུན ལ ན སོ ལ ཏ ཅ ཇུ ད ས ན སོ ལ ར མ ན ཡ ན གོ སོ ལ ཏ ས ཡ ཨར་གུན ལ ས བ ར ཚོ སབ ཇེ ལུ ས ཅུ ཡ ཤ་པིན ལ ལུ ས ད ཡ ན་ ན་ ལ་ན་ བེ་ སེ་ལུ སེ་ དེ་ ས་བ་ཟི་ ཁ་ མི་ ཆ་མེ་ དེ་ ས་ན་སེ་ ཚོ་ལ་ར་ ཁོན་ མེ་ཁ་ མ་ན་ ཆ་མེ་ དེ་ ང་ཅ་ཟ་ བ્યાર ལ་ང་ ཁམ ཁམ ཌུལ བི་ཁ་ ང་ཅ་ཟ་ ཁེ་རེ་ ཨོ་དོ ནང་ ཡོ་ མ་ཏ་ དེ་ དོན ང་ཅ་ཟ་ ཡ་ར་གུན ལ་ ས་ཁམ བོ་ཟ་ གུ་རེ་ ན་ ཟོང་ ཡོ་ ཡོ་ ཡོ་ ཡ་ ཤ་པིལ ལ་ ང་ཅ་ཟ་ ཏོ་ནི མོ་ལག་ ཡ་ དེ་ ཆུད་ ལ་ མོ་ལག་ ཏ་པ་ ཅ་ ཇུ་ ཡ་ ང་ཏི་ ལོ་ཁལ་ མོ་ལག་ ཏ་པ་ སེ་ ཁོན་ ཨིས་ ཡ་ ས་ཡ་ ཁ་པ་ སེ་ ཇག་པ་ ན་ ང་ཅ་ དོན ཡོ་ སེ་ ཁོང་ སེ་ ཝ་ཟ་ལ་ ལ་ ཟོང་ ཅ་ ཇུ་ ཡ་ ཨ་ལུ་ ང་ཅ་ ཟ་ ཟོང་ པ་ སེ་ ཇ་མ་ པ་ སེ་ ཇག་སེ་ ཟོང་ ཅ་ ཇུ་ ཡ་ ས་ཁམ་བོ་ ང་མ་བོ་ ན་ ང་ཅ་ཟ་ ཝ་ཧར ན་ ཁོང་ ཅ་ ང་ཏི་ ཡོ་ ཁ་ན ང་ཅ་ཟ་ ཡ་ ས་ཁ་ ཡ་མ་བོ་ ཇ་མ་ པ་ སེ་ ར་གུ་ ནི་ མི་ན་ ཇ་མ་ པ་ སེ་ ཇག་ ཅ་ ཇུ་ ཡ་ ཡེ་ དང་ དི་རིན ནམ་ ཟོ་ ཉ་ན་ གོ་ ཉ་ན་ ན་ དེ་ ཟོ་ ལ་ རང་ སོ་སི ས་བ་ཟི་ རང་ སོ་སོ་ ཏ་ བེ་ནུ ཡ་ རང་ སོ་སོ་ ཨ་ ཏ་ སོ་སོ་ ཟ་ ར་གུ་ ནི་ མི་ན་ དེ་ ཟོ་ ལ་ མེ་ནཱ་ ཐོང་ ཁ་ནི་ ས་བ་ཟི་ ཇ་མ་ པ་ སེ་ ཇ་ག་ ནུ ཇུ ཡ་
1: ཨ་ཅི་ ཧུ་སནི་ ཡ་ ཡེ་རེ་ ལ་ཇུག་ པི་ ཁང་ ཏ་ ཕ་རོགྲམ་ མ་ར་ ག་ལུག་ ཇ་ ཁན་ ཁ་ ཕུ་ ནུ ཨ་ཅི་ ནུ ལ་ཡེ་རེ་ ས་ཅི་ ཡེ་རེ་ ཕྲིན་ ཅི་ ལེབ་ ཅུ ཏུ ས་མེད་ ཁི་ ཨ་ ཏ་ ཧ་དི་ ཚོ་ སི་ མིང་གའི་ དོར་ པེ་ ནུ ག་ ཏ་ ག་ ཚོ་ ཤི་ པ་ སེ་ མེ་ནཱ་ ན་ ནར་ པ་ནེ་ རེ་ ཁུ་རེ་ ལ་ཟ་ བ་ར་ གོ་ ཤ་ ཏུ་ ཟེ་རེ་
0: ཡེ་ ཇུ་ ཉིང་ཡེ་ ཨ་ཅི་ ནུ ལ་ ར་ཡ་ ཅི་ ཅིན་ ཉན་ ཁ་ནི་ ཨ་ཅི་ ནུ ལ་ ཉི་ ཇ་ ཡིན་ ཇུ་ ས་ཁ་ པ་ ས་ན་ ལ་ ད્યા་ ག་ ཚོ་ མེ་ནཱ་ ཅི་ གོ་ ཤི་ ཤི་ བ་ ཅ་ ང་ ཏ་ ཉན་ མོ་ ཅི་ ང་ ཏེ་ ས་ཁ་ པ་ར་ བ་ ཅ་ ga ka la shiot na ngatel la shik ba se kashpar ba se phru ba bi se mina odo torshik ngatel la shik ba se kwa phru ba bi se mina la shik ka mia ba cha ju ya kashpar ba cha ko shis ba cha ga department chi ga ya ngatang chi nang kho department chi daksan na dang dirin zamane ano na gormeni to kari na mane chot yo so la prevet chi ba se ya la chno mon ya le mi duk cha ગાચનો મેડેરા ચા યોદના સુ ન્યાલે મિદુકચા ન્યાને મન પોરાય સબ્ઝી કુરચા યા ઓમે કુરચા યા ઉર્જેન્ચ કુરે યા ઠુલચી કુરે ગતિ જિંદગી ગુઝારા બચા લે ચનો મન અસલામુ અલયકુમ રહમતુલ્લાહી વ બરકાતુ યા મેરે મે આયા શુક્રિયા યરા
1: દલિસખપા યન્તે અચે હુસનિયા